0: Magaling ang kami na magkastisin. Alin ang pagkasatong yan ari Bawai FM.
1: Kita rindu ni nga kan telah.
2: Bet mo baru nga kita.
1: Begulai nga kami ba bagi ga entelah.
2: Ni nga keseluruhan begulai nga kami ba program bagi ga entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634. Ya, jadi telah ke terubah panda munyitu ya. Di nga mana-mana. Ucek nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cek?
3: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
2: Ah, nya baru betul ngelalai ke orang picak.